0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: Зеленський заявив, що українська армія стала одною з наймацніших армій у Європі. У Франції затримали білоруса за шпіонаж. У Кракові створена Асоціація білоруських видавців.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна де-факто стала одною з наймацніших армій у Європі і важним воєнним партнером НАТО. Зеленський підкреслив, що після закінчення війни така роль повинна заховатися, бо моцні озброєні сили України можуть стати фактором стримлювання будучих агресивних дій з боку Росії. Поводле Зеленського, уже тепер необхідно планувати довготермінове фінансування і підтримку української армії. Так само Володимир Зеленський відзначив, що співпрацівництво поміж Україною і європейськими країнами може стати основою нової архітектури безпеки у Європі, здольної реагувати на будь-які погрози і забезпечувати стабільність у регіоні. Нагадаємо, після зустрічі у форматі «Рамштайн» 9 країн підтримали закупку ракет для систем «Патріот» для України на суму більш за 1 мільярд доларів, а так само досягнуті домовленості по набуттю додаткових знищальників F-16. Володимир Зеленський так само попередив про можливу активізацію російських ракетних і дронових ударів по українських городах. У Франції затримали громадянина Білорусі по підозренню у шпіонажі і махчимой дотичності до підрихтовки диверсії супроць предприємства, якою виробляє дрони. Поводле французьких СМІ, завод, який поставляє бойові безпілотники Україні, раніше був атакований коктейлями Молотова, однак узгарання не відбулося. Праз некілька днів після інциденту Білорусь був затриманий під час димки прототипа нового дрона з використанням спеціального обсталювання. Слідство стверджує, що собрані матеріали були передадені у Росії. Французька прокуратура обвинуватила подозрюваного у збори і передачі інформації, яка може нанести шкоду фундаментальним інтересам Франції. Справа розглядається як можливий елемент російського гібридного уздіяння. Суд Європейського Союзу покинув у силі санкції супроць Білоруськалія і його генерального директора Івана Головатого, а так само санкції супроць білоруської калійної компанії. Суд відхилив їх апеляції і підтвердив рішення, прийняте у 2024 році. У постанові означається, що Білоруськалій з'являється важною криницею валютних поступлень для білоруської держави, а підприємство, на думку суда, підтримує влади Білорусі. Суд так само спослався на факти тиску і звільнення працівника після протесту 2020 года, кваліфікувавши це як подавлення громадянської супольності. Що дотичиться генерального директора Івана Головатого, суд указав на його керуючу роль у стратегічному підприємстві і уділ у державних структурах. Санкції супроць білоруської калійної компанії так само признані обґрунтованими, поскольку компанія сприяла отриманню доходу від експорту калійних угноєнь. Апелянтам доручено покрити судові видатки Ради Євразв'язу. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація білоруських видавців, перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництва, книгорозповсюдників і інших представників книжної сфери, що працюють за межами Білорусі. Про те, як узникла ініціатива і які задачі ставить перед собою нова організація, розповідає старшиня асоціації Валентина Андреєва.
4: Видавництва для того, каб дойти до читача, просто не мають іншого вийстя, як об'єднатися або ділити видатки ніким чином разом, супольно, наприклад, набивати стенди на книжних кермашах або ходайничать про гранти на такі стенди.
3: Поводле Валентина Андреєвої, асоціація відкрита для нових удільників. Долучитися до її можуть білоруські видавництва і представники книжної галіни, які підтримують мети організації і зацікавлені у розвитті білоруської книги. Серед сябрів організації уже і представник Подляша фонд «Комунікат», каже Валентина Андреєва.
4: В асоціацію входить Ярослав Іванюк. Агулом під документами статутними у листопаді підписалося 11 видавців, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставив свою подпис, больш не з нами, тому його сябровство, це таке гонорове, і залишилося 10.
3: Заснувальники асоціації сподіваються, що нова структура допоможе узмацніть супрацовництво поміж видавцями, поширить присутність білоруської книги і створить агульну пляцовку для розвиття книжної справи у світі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер з паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, які яшчэ можа быць настрой у пятніцу, пагадзіцеся, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубай. Гадзіна, якая распачалася, тут у нас О. Торвальд, таксама Queen, Navi Band, Poets of the Fold і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым тэма пятніцы. Не кава, алкаголь. Мы не заклікаем, я раскажу і вы даведаецеся, якія змены алкаголь выклікае ў арганізме.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добры дзень, Міхайл.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці мест у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць мест, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карапетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзення праз парламент сваёй палітыкі?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карапетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Вірменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегмента, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна там по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосаваць ось менавіта за проросійський шлях развіття.
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало?
2: Ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не там, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку. Вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Мы уже казали про то, что от России отсовывается Армения, и это было заважно перед выборами, и дрейфуя у бок европейского звяза. Вы уже упомянули про то, что армяне полишили себе кинутыми, как раз вообще у этом супрестоянии с Азербайджаном. А те, вот эта бездейность сил АДКБ, ну, это по сутности российские миротворцы у двукосях, вызначила такий тренд вообще отсовывания от России, и ці може ён быць паспяховым, зважаючы на тое, што ў Арменіі, а менавіта ў Гюмры, прысутнічае расійская вайсковая база.
2: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пресування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу. чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази у Гюмри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
2: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
2: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
2: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
2: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу, насамперед туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назва Нахічевань, який розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
2: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією і Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть не зважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
2: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому як зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє в найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
2: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію – це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тым не менш, ну, Брусель наўрад ці вымагаў ад таго ж Пашыняна ці іншых армянскіх палітыкаў такіх рэзкіх, можна сказаць, выпадаў у адрас беларускага дыктатара. Можа, тут нейкая самастойная нотка таксама гучала ў гэтых всіх палітыках забочных?
2: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
0: Праз українську призму.
3: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ми зараз у нашому ефірі працягуємо тему, якою закранули у хитій годині. Інцидент з автобусом у Росії, чергові коментарі. Білоруський політолог Олександр Фрідман зауважає, як спробували якомога хутчі зафіксувати одну конкретну версію подію, де які тут політичний контекст.
2: Я щиро кажучи, в цю версію не вірю, бо вона виглядає так трошки конспірологічно, ну, з моєго пункту гляду, надумано. І знову ж, ми зараз знаходимося у той ситуації, коли будуть вилучатися зовсім різні версії, бо це ситуація, у якої ми, хоча й за усе, правду не довідаємося. Це не та ситуація, у якої можна там подіватися на неке більш-менш незалежне розслідування, бо ті, хто цим розслідуванням будуть займатися, то ті російський бок, ті білоруський. Тут виглядає все ангажовано, є певні політичні інтереси, є певні політичні розклади. Так що, хоча й за усе, тая версія, яка буде врешті-решт пропонована, коли в Гуглі вона буде скоординована, пропонована, то одразу знайдуться ті, хто з цієї версії не погодяться. Бо це ж питання не стільки, це хоча й питання довіру і власних політичних поглядів. Той, хто стоїть на українському боку і лічить, що Росія готова для будь-яких провокацій, ну і, звісно, підстави для таких думок є, коли назираєш за ситуацією в Україні, і вони будуть схильні до того, щоб бачити в цьому справді провокацію з боку Росії, можливо, як може утягнути Білорусь у війну, більш активно, або Лукашенко за ті виказування, які він зробив. Це можливий варіант. Ну а ті, хто будуть на боку Росії, впевнені у тим, що Україна тільки займається, що злочинством супроти громадянського населення, ось це відомий наратив російської пропаганди, ті будуть схильні повірити в те, що це був український дрон. Так що це хоча б питання довіру. Я не думаю, що от виказування Лукашенки, яно для Росії було таким проблематичним, каб тут нешто робити, каб йому отпомстити. Я лішу, що у їх комунікація без таких хитриків. Коли Росії нешто в поводинах Лукашенки не подобається, вони показують йому його на місце прямими словами. Ось, робити тут некі тактичні комбінації, провокації. Це виглядає складно, вельми складно. Тут хоча й питання не у тим, хто і що там зробив, це питання відкрите, а що робить в цій ситуації, як її використовує Росія, як відказує Україна, як поводить себе Лукашенко. Це питання мені подаються більш актуальними, куди більш важливими, ніж різні версії на конт російських поводинів, російських провокацій. При таких версіях я завжди вельми осторожний. Коли будуть там некі подтвердження гэтаму, яны будуць прадстаўлены, можна будзе нешта там размаўляць на гэты конт. А пакуль такіх пацвярджэнняў няма, ну што тут.
3: А менавіта ў бачэнні перад Украінай Зяленскім прагучалі ў адным інтэрв'ю з тымі ж словамі Лукашэнкі пра халакост і пра тое, што Ізраіль павінен адумацца. Ці спрабуе Лукашэнка адначасова захаваць лаяльнасць Маскве і пакінуць каналы камунікацыі з Кіевам?
2: Я думаю, што каналы камунікацыі ёсць, а вось гэтыя выказванні, якія ён рабіў на конт Зяленскай, я б іх не пераацэньваў. Калі Лукашэнку ёсць нешта сказаць Зялецкаму, калі ён сапраўды жадае з ім празмаўляць альбо нешта перадаць, ну не праз саудаўскі канал Аль-Арабія гэта робіцца. Калі ёсць такое жаданне, можа ліст яму напісаць, каналы сувязі ёсць, ці некім чынам гэта зрабіць. Так што вось тое, што зрабіў Лукашэнка, гэта такая гульня на публіку. Ён імкнуўся прадставіць сябе ў гэтым інтэрв'ю носьбітам важнай інфармацыі, інсайдаў. Чалавек, які вельмі добра разбіраецца ў міжнароднай сітуацыі. Чалавек, які можа і жадае адыгрываць сур'ёзную ролю ў сусветнай палітыкі, які можа арганізоўваць там перамовы і гэтак далей. І вось каб стварыць больш реальний фон для такого образу, і він із цієї слова зробив. Ось, глядіть, який я мудрий політик. Я навіть рефлексую над своїми кроками. Може, я ось там і погорячився у свій час, ось, коли це сказав про Зеленського. Але одночасово там було сказано таке, що хопить на нові вибачення. На узровні там Лукашенки, Путіна. Це те, що виходить у публічну простору. Хто там, що, де, про кого сказав у публічній простору. Я думаю, що це другосне. Це на то, на что, звичайно, особливую увагу не звертають. И что тычется Заходу, каналы сувязи так само пэўные есть. И тут не треба Лукашенку звертаться до западных краинов праз Аль-Арабию. Лукашенко тут працаваў хутчэй над сваім вобразам. Яму ён хоча быць у цэнтры ўвагі. Ён хоча, каб пра яго пісалі. Ён хоча, каб да яго прыязджалі замежныя медыя, рабілі з ім інтэрв'ю. Вось ён і паспрабаваў сказаць тое, што спадабаецца аўдыторыі Аль-Арабіі, і сказаць гэта так, то па форме, так як гэта спадабаецца. Па таму, як яны гэтае відэа прасоўвалі і што яны там пісалі, як выказвалася журналістка Мелінда Нусэфора, якая з ім сустракалася, ну, напэўна, Аль-Арабія задаволена. Магчыма, будуць нейкія іншыя інтэрв'ю з саудаўскімі медыя, іншымі медыя. Вось у гэтай, праз гэтую прызму я б гэта разглядаў, а не як сродак палітычнай камунікацыі з кіраўніцтвам Украіны альбо Расіі.
1: І таксама нагадаю, 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці Расіі быў пашкоджаны аўтобус з беларускімі дзецьмі, якія ехалі на адпачынак, ды спартыўныя зборы ў напрамку Чорнага мора.

0: Інформація, музика, культура.
1: Олександр далі працягуємо наш ефір. Я пропоную у п'ятницю вам чергову тему. Мова так само може бути супротиву. Таке міркування охучила українська дослідчиця, а намісниця директора одного з агентств. Діячка розповіла Марині Савіцькій, що з початком повномасштабної війни україномовних людей стало в Україні значно більш. Про це свідчить дослідження, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук України.
2: Взагалі в соціології дуже багато є різних питань про мову, якою мовою вдома, на роботі і так далі. Ну, тобто ми просто, щоб багато питань не задавати, ми просто так спростили, якою мовою ви найчастіше спілкуєтесь. Бачимо, от лютий 22-го року, це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгвів. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо, от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську. Причому це так відбувалося, це ж не було ніякого, не знаю, заклику це робити, ніякої там державної кампанії. Це просто сталося, я можу описати, як це сталося в нашій компанії InfoSapiens. У нас була переважно російськомовна компанія, хоча було і багато україномовних колег, ми просто, ну, перескакували з мови на мову. Але от буквально в перший тиждень вторгнення просто взяли всі і перейшли на українську. Це відбувалося, як бачимо, по всій країні. Зараз станом на січень 26-го року у нас 63% говорять українською, 10% російською. Власне, заради них ми робимо досі російську анкету для наших опитувань і 23% білінгві.
3: При цьому ситуація у мовній ідентичності так само неоднозначна.
2: В принципі, це ще було видно на початку нашої незалежності в 91-му році, що ідентифікація з мовою сильніша, ніж користування. Тобто тоді 63% під час перепису сказали, що рідна мова українська, але реально користувалися нею менше половини, наскільки, тобто я пам'ятаю. І зараз, якщо в 92-му році третина говорили, що рідна мова російська, то зараз таких лише 16%. Але тут просто рідна мова, все-таки це питання двозначне. Деякі люди вважають, що це їхня ідентичність, що моя рідна мова українська, а деякі сприймають рідна як перша мова, яку вони перше засвоїли. У 22-му році у нас інше було 6%. Це тому, що частина людей казали, що в них обидві мови рідні. Тому ми почали от таке питання ставити, яка рідна мова українська, російська і обидві. От і бачимо дані на 26-й рік, що 80% вважають рідною українську мову, 3% російську і 17% вважають рідною мовою обидві. Це переважно люди, які вивчили українську не відразу, до яких перша мова була російська. Дуже важлива заувага, що в усіх опитуваннях респондентам давалося можливість обрати мову інтерв'ю – українська чи російська. Якщо тема опитування – мова і ідентичність – це є таким критичним методологічним фактором. Зараз не в усіх опитуваннях в Україні це правило виконується. Тобто дуже багато опитувань тільки українською проводиться. Ну і це деякий перекіс у даних може викликати.
1: І дальше виніками також дослідження Ніна Ігорівна Валасєвіч поділилася і на закритому мовному семінарі, який відбувався у Варшаві і був організований представництвом по національному одраженню об'єднаного переходного кабінету. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі зараз залишилося 15 хвилин. Україна білоруська радіорація. Наш ефір протягується.

0: з рацыяй.
1: Рахуємо зараз. Температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20 у Лідзі, 22 у Городні на Волковиську, 23 у Білостоку, у Хайновці, 24 у Бересті, 23 у Кубрині, 23 у Пінську. Доклада зараз по годині застається до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Неузабаві сховається сонечко у нашому поміжному регіоні, ну і тому відома справа трошечки буде більш інтенсивно зніжатися. Температура повітря плюс 12-14 чекається уночі. У нашій невеликая в облачність без опадку, ночью до раніцей слабий туман. Крім вже сказали про грасу, ніякого сховається, наприклад, у Бересі поводри місцевого часу, яно сховається у 21.49. У Коротні 21.58 поводри місцевого часу, у Білостоку так само місцевий час 20.57 сховається сонце. Повночно-заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, повишена атмосферний тиск. Далі він ще більш повишається, бо завтра, 20 червня, умови надвор'я сформірується в область повишеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Удачі чекаємо невелику облачність, у день завтра перемінна облачність, переважно без опадку, вітер ночі неустойливо слабий, у день завтра повночно-заходні слабо до умеренного. Температура повітря максимальна завтра в день плюс 23-29, атмосферний тиск буде повышаться. У неделю местами на вот плюс 30 чекаем, але коли такая спякота, то что час от часу будут и на валенице створаться.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на виходний 20 і 21 червня. У суботу, 20 червня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Олесієм Біляцьким, лауреатом Нобелівської премії міру, засновальником і старшинем правооборончого центру «Весна». Під час зустрічі відбудеться презентація книги «Олесь. За білоруське життя», видаденої білоруським радіо «Рація», тижневиком білорусов у Польщі «Ніва» і центром громадянського едукації «Польща, Білорусь». Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бялецкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэча о 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску пад Ляскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Початок концерта в 18-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку стартує 12-й міжнародний фестиваль лялічних школ «Лялька не лялька». 20 і 21 червня 11-й годині у Театральній академії ім'я Зельверовича у Белостоку покажуть сімейний спектакль «Короткий довідник по розведенні сонячних зайчиків». Полтора города, або інакш про Драгобич Бруно Шульца. Зустріча під таким заголовком відбудеться у синагозі у Орлі. Початок о 18-й годині. Сустреча буде проілюстрована фотоздымками Альжбети Дзюк з Дрогобича і Трускавця, а так само записами історій, розказаних жыхарами Дрогобича. Так само прагучаць уривки з прози Бруно Шульца, прочитаныя уживую. У суботу, 20 червня, у Белостоку ладзяць гарадскі квест «Уварванне». Гульня пройдзе ў крыху абноўленым фармаце. Замест традыцыйнай вялікай тэрыторыі прапануюць вырашыць усе заданні, не виходячи за територію мілітарного парку при музеї польського війська, що по вулиці Венгльовій. Початок 11-й годині каля музея пам'яті Сибіру. У суботу, 20 червня, Бай-театр запрошує у Тикоціна на купалле. З давніх часов купалле було одним з самих незвичайних святов у годі. Святом огню, води, кохання і магії. Удзельніка чекають купальські традиції, сустріча з старожитною культурою і звичаями, сумісне святкування у особливому місці і чудовної компанії. Початок 18-й годині у салоні під совами, що по вулиці Посвєтної у Тикоціні. У неділю, 21 червня, відбудеться 18-й по ліку фестиваль серії «І там живуть люди», ладжане музеями і осяродкам білоруської культури у Хайновці. Фестиваль завітає у вёску Адрынкі, що в міні Нарва. Початок о 14-й годині. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з гайнаўкі, хору «Гармонія» з Ласінкі, гурта «Гуляй душа» з гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, вандроўніка роднага кута «Як сыля» з Нарвы. Наведавальніка ў фэсту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю 21 чэрвеня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі? Як жылі? Чым займаліся? Чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі? Як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе? Колькі трымалася паўстанне ў гета? І чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося? Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11 гадзіне з-пад помніка героям Беласточчыны ў цэнтральным парку. Дні горада Беластока. У суботу, 20 чэрвеня о 19:30 адбудзецца ўзнагароджанне ганаровымі адзнакамі прэзідэнта Беластока Урбі Мэрытус «Заслугі перад горадам». А 20 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт «Очараванне Водэцкі Твіст». Гала-канцэрт з песнямі Збігнява Вадэцкага ў выкананні аркестру Томаша Шымуся ды саліста ў Аліці Маеўскай у суправаджэнні Уладзіміра Корча, Ані Русовіч, Агі Зар'ян, Метка Шчасняка, Войтка Цугоўскага. У нядзелю 21 чэрвеня а 18 гадзіне адбудзецца ўручэнне мастацкай узнагароды прэзідэнта горада Беластока і канцэрт Ані Дамброўскай у Паддаскай оперы і філармоні.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Адукація. Інформація, музика, культура.
1: Лауреат Нобелівської премії міру з візитом у Гайнауці. Європейська Рада закликала Білорусь спинити підтримку агресії Росії супроть України. У Польщі задовольняють 86% прошення білорусів об дозволене жыхарства. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Валя Лаєвская. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация. Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добрый дзень, Міхайла.
3: Вітаю.
2: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці мес у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць мес, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзення праз парламент сваёй палітыкі?
3: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
2: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
3: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна там по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
2: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
3: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
2: А ці не відіграла тут ніяку роль ось те, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосаваць ось менавіта за проросійський шлях развіцця.
3: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищує 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
2: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
3: Ні, ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
2: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
3: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не пам'ятаю, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскоку і не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію вже тоді, до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
2: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язу. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстаянні з Азербайджаном. А ці гэтая бездзейнасць сіл АДКБ, ну, гэта по сутності російські миротворці у двукосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І ці може він бути поспяховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
3: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браті, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перший – Європейський Союз, що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу. чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
2: Що дотично російської військової бази в Гюмрі? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
3: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
2: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэтую діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
3: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
2: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
3: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
2: А апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
3: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу, насамперед туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назвою назва Нахічевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахічеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
2: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
3: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
2: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть не зважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
3: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як це звичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
2: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
3: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
2: Тим не менш, ну, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут ніяка самостійна нотка так само гучала у цих всіх політиках забочних?
3: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
1: Праз українською призму.
0: Радио.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.